hakat ol wali e ya tahallo e benach e ache ya ti da da hot aje inna na jo ni da e ya kon